0: sendor naro langga agam tembre aman ampra arbang bina sana ding birna birri me bansedele oke kena birna sora maranji andang tuji andang lanji boga adam bote vanti jai naga irban sedu kulinji boga adam mengnam boga anji kontak tu belanjaran alam mengnam kontak tu belanjaran mengnam jenang aru tadi
1: oh anyam nyemai anak nyam nyam le rajen dalabera go jang nyen de kulai joltar gura
0: joltar
1: birinda nyen jenang de suradem daku birinda nyen jenang anyam daku mars kondengku gamle birinda nyen ateng dam daku tundurekku marjan le tundurekku marjan le
0: oh bunyan lenta lenta